Onibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simis semper liberi, et ab omni petibiatione

Christi, qui dixixti apostolis tuis, pacem lenco vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equo adunaris digne.

Ecce Auguste, ecce cut tollit peccata mundi, beati qui nascente Auguste, ecce cut tollit peccata mundi, beati qui nascentem, agni vocantes sunt. Domine non est indignus, ut in cessi dectum eam, sed dacque de cresi, et sed anam

Libanus quasimus domine ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simis semper liberi, et ab omni petibiatione

Sic vi dixit sic apostolis tuis, pacem lenco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equo adunaris digneris, qui vivis et regnis.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascente Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascentem agni vocantes sunt. Domine non es indignus, ur in cessi dectum eam, sed dacum in cessi, et sanam in cessi.